Riktig god morgon till dig som har stått upp. Hej på dig till dig som är klar för denna tisdagsmorgon. Vi ska kosa oss som bara det. Vi har kommit oss till 15 september, mitt i månaden. Alltså, det blir trevligt att hänga och slänga med akkurat där på denna dagen kor. Jag bara så på internet att det har varit lite snack om dessa myntan efter att vi har fått en ny konge, kong Håkon har vi nu. Och då var frågan om vi ska få några nya myntar, för det är ju tradition att vi får kongen med sitt fjäs på myntan då. Jag så på internet att femkroningar med hull idag har faktiskt bursdag. Ja, för på denna dagen alltså 15 september i år 1998 så blev det lanserat en splitterny mynt, denna femkroningen med hull i då. Så jag tänker, hvis du har någon, det är alltid grejt att spara på någon också. Jag ser att disse gamle myntene, hvis de er spesielt da, hvis de er sånn pussa og pen og fin, så kan de altså gå for en del dash-penger altså, litt senere. Så jeg tenker, bare hold på noen, arkiver noen, plutselig så blir du rik. Ja, ja. Vi skal bli rik på splitter ny musikk her i endelig morgen. Det bare å slenge seg på hvis du gira på det altså. Vi skal etter hvert innom Puls, du vet denne duen. Den, de skal lage musikk til ørene våre. Sara Larsson kommer innom i radioen din med Can't Tame Her. Og så får vi også musikk blant annet. Og så får vi også musikk ifra søte og rare gutter der altså. Velkommen skal du være. Her Kano.

0: Men på løpet av alle årene her da, hva har vært det rareste øyeblikket?
1: Alltså i karriären någonsin?
0: Ja. Ja.
1: Jag skulle säga att vi hade en period 2014. Det var egentligen 2011-2012 som vi slog igenom. Då släppte vi När jag går ner, Tror jag ändå hatar, Det hänger min hatt på en sommar och allting. Det gick från liksom ingenting till allting egentligen. Kom ur det, landade lite grann och så bara, nu måste vi göra en ny platta. Och det var ganska, vi hade lite så här, det var tufft under den perioden. Jag blev lite sjuk, sen blev Kim lite sjuk. Det var jobbigt. Vi kände att vi hade uppförsbacke. Och sen så släppte vi Ingen annan rum som du som första låt. Och jag ska vara ärlig och säga att skivbolaget och folk, det var vissa som inte trodde riktigt på låten. Vi hade tre spelningar bokade. Låten släpptes, sålde platina på rekordtid och sen hade vi 63 spelningar den sommaren.
0: Så ingen trodde på låten här?
2: Nej, någon trodde, vi trodde.
0: Det var genial låt! Wow!
1: Men jag tror inte att folk hade tänkt att det skulle gå så bra. Det hade inte vi heller. Det var liksom overkligt. Och det kändes som att vi gick från att kanske vara den här sommarflingen, att det bara var en sommarflirt, till att det faktiskt blev ett fullbordat äktenskap.
2: Exakt.
3: Hör MP3-klubben i eftermiddag från klockan 2.

Låta till Ava Max som heter Salt fick du här i Endelig morgon, och akkurat nu så driver jag, har en grej med att göra, vet inte varför, blir så nyfiken på när låten kom ut, så jag driver och söker nu Ava Max Salt och försöker finna ut vad tid den kom ut. Jo, 2019 faktiskt. Väldigt sent, alltså i december 2019, så vet du det. Här nu får du El Papi och Madeleine.

0: Bieber Rexha.
1: Listen anytime, anywhere. Wherever
2: you go. Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Nu sker det jävlar. Konkurrensetid. Du brukar appen. Kombinera det med som sker här med på radion. Och så sender du melding i appen NRK Radio när du vet vad som skjuler sig bak dagens kode. Och koden idag, det är två emojis du finner i appen NRK Radio. De ska på dig hjälpa dig då. Till att finna ut av vilken låt du ska fram till. Och hvis du går in i appen så får du ganska många hint alltså. Du finner avstämningen och då alltså vad är tisdagens klubbkode? Hvis du hör på oss direkt i appen då dukker avstämningen upp hvis du scrollar lite ned inne på oss. Det kan vara ett vanskligt att finna men jag hoppas du klarar det. Hvis ikke, send melding då så ska jag förklara det ända tydligare. Har allerede nå fått meldinger av folk som har funnet av hva svaret Altså, det mulig? Jeg har ikke gitt noen andre hint enn bare emojien I appen. Wow, det imponerende. Ok, til deg som ikke har skjønt hva det da. Her får du et lydhint også. Ok. Litt lydhint der altså til deg. Hvis du vet det, send meldingen I appen NRK Radio. I dag vinner du et NRK MP3 handenett som kan bli ditt. Bam, bam, bam. Ja,

Let's go! Se dig dig. Shakira Burna Boy. Og nu, min kjære venn, det du som sjefen vår, og låt nummer en skal bestemmes av Markus. Som har sett meldingen I appen NRK Radio, og her står det We found love med Rihanna. Ok! Ok! Den grei! Nå skruer vi opp nivået et par hakk, kan du si da, på en tirsdag.

Ingenting som fejer länger eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätter begynt att ösa